Swastiastu. Ay nggih. Jagi uningang titiang puniki sanik. Wah, puniki kepidartayang sane mangkin.

0: punika gingsiran mangdeside sering-sering bakti majang ringide sangyang widiwase wiakti punika sane meledang ajen titiangi beli bagus.
1: Nggih, matur suksemeng nggih Om Santi Santi. Alam.
2: Nggih suksemeng ring Ibu Jero Dharma Pratiwi. Nggih kadhe asapun niki luar biasa nggih. Nggih ne makin lanturang Meme Komang Cempake. Bapa Cempake tuun malum gawe suwud-suwud mereren nu pirengang pirengang malune Meme nyomane. Lurus menyawan.
0: Nggih, sasih astu.

Nadian kadiasa punike mawi sesanide sang Prabu sake wanten wenten punike sani rumah setana jere inggih punike sang manyomlong anak istri ayu.

Sider are sampun lepas ring sajeroning kawentenan duniawi puniki inggih punika tan kakeninin punika lare kaping kalih mati